tau tai mi o se tau minite ua fitu pe a mei he ua i he watani ka te tau kolose ai pe he ke tau programa tano he mala spoti pe a mo kautonga mai rei pe a pe foki ki a siri venu se tau moe pe au i he fiafini ka o atu ai fasi ke tai tari a ki o ngotangatani ke tau programa ko i tano he mala spoti i he fiafini pe a tau toki hoko atu malo